0: Amoma, yes, Rayame. Nyamien Bofa, Angusile, Ofai, Kraledan, Anglu, Na Yaki Yabukale. Kayapri, ye minje, ninje, pakbaka, oma, efa mayemo, beonlo. Yakura ye do, Nyamien solo, akunjon. Yami yes, Rayozibote, owa, iduman. Ametrans. Ezekiel, Fluanunde. En angama kura fo e yokan kru wi fo e ewe onyuma ife amoseke eka en angama yo otemaso Israel fo mo amotie eka bo miwe wa otemaso na eka bo amobobo amoyo ye otemaso ne se sanpa kun oyaki sakabo otepa iyolen na se oyosate na iti owu isate mbo oyori itie owurio se sate yofue oyaki saka otete iyole na oyo sa seyin one sakabo ye ote enwaso onya iti ke omunike sakabo oyobe beti makpa bo oyakiribe yo lenti osunma onyangwa nyami bobo inwande ni enangama ma ora opin okuru lenso
1: enangama ma ora opin okuru lenso
0: enangama kreme o atin kreme kamboye nzin Yoma mva ona ure atin krime unrele ma nzi afin etimenyame bo odemiti enangama ma ora pin okuru lenso
1: enangama ma ora pin okuru lenso
0: kenkura mdafi oso misike okuru tekpa yeme ma ora pin so Engranya chima sramo be kurule ma ora fi monte mo beso sange nama ora fi okurule enangama ma ora pin okurule nso
1: enangama ma ora pin okurule
0: nyamie oti sese fwe oti naure di fwe sange mi atimo ye uklimio Isa sese yole utra bekabo bekambeon asimo binu bekabo ye bekambeon ase okribe atin enangama ma ora pin okuru lenso
1: enangama ma ora pin okuru lenso
0: sese fue Paul ifruambo oklemani Philippe fue mo inunde aniama mo se Christinu bekuranya bukale Se kurule ma beura okuragua ase. Se nyamie wawe ma benesran kura bekura di. Se kurule ne anvo sile oble amote amowane na amodi akurinjo. Amo kuro amon. Ma amo akunda oyokun. Ma amonu ase. Na amobu amobobo amon akuna be yoni kefe na amokunde amoduma na amotu amon sange amobu sramiemo besrantra amobobo amon nama sran obu ingome in akuna sange ma amomiangumo bedo amobie Amobu akuna kumbaka Jésus Christ obuli ibi. Ibo oninyamye betekon wangene make ofa eun ofa sunzui sange ibo bokunso ogwari ninje nkura bole iase oyole eun kanga oyole unke klosramo besa ko okakili eun sranso okane eun ase Oyole anye fwe dede ofa wuli. Bakanda anso ye o wuli yo. Iso ntie nyamye o fari sieli ninje nkura sonio bo iduma o fotra duma nkura ne na ke ni ke kabo be o nyame solo one asien soa one asien bulo ke be kura be koti iduma jesus be koto ebo o fite be kura be do anke jesus christ o te be me na yesi nyame o nyanyu nyame bobo enwande ni.